dànù. Ogun àbálẹ̀, ogun àbálẹ̀, ogun àníkọ́ṣe, ogun àìsoríire, ogun àìláyọ̀, ogun àìsàn. Jájájá, àìráyọ̀ṣe, àìlówóná, àìrọ́rọ̀lò.

wí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, a wí má yẹ òun, a sọ̀rọ̀ má tàṣé, a sọ̀rọ̀ má yẹ kábíyèsí. Olórúkọ ẹgbàágbèje ni ó, olórúkọ tó pọ̀ rẹpẹtẹ, mélòó la fẹ́ kà, mélòó la fẹ́ sọ, ṣé nú o kọ àbí nú o rẹ́?

0: Temi Tope ati Kevin Ayodeji.
1: Ati jo so die.
0: Awon lo nti grandma won.
1: Wo o.
0: Alaja Olariwaju Azan iya Awero. Wọ́n ni ẹ kú ọjọ́ ìdí gan-an mápẹ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú owó, nínú ọlá, nínú àlàáfíà.

0: mo gbàdúrà fún aláàárọ̀ yìí.
1: Oore tó ṣe fún mi ó pọ̀ yẹyẹ o. A fi jó san dé.
0: Wàá máa rí àánú ojoojúmọ́.
1: Ẹ fún ọ o.
0: Ìrànlọ́wọ́ ojoojúmọ́.
1: Má tún fo
0: ojú rere ojoojúmọ́.
1: Kíkọ́ ní ẹ lórí fún
0: o. Ọlọ́run yóò ṣe gbogbo tó ṣe tiẹ̀ láṣepé heritage.
1: Kì yóò bá.

Yun Fred Ndidi àti Victory Akpeh, ìní o ti kọ́kọ́ kúrò nínú ikọ̀ náà.